0: kroz zavjesu od kiše priđe čovjek ko da kliže, kožna jakna puna sjaja, pruža ruku, reče kratko:
1: Karabaja,
0: ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, trno je u šišu, a on samo reče tišu, i dok rukama si pjesno, stari auto već je kresno. Strava prava.

0: Imamo nekoga na liniji. Halo, halo, čestitke i lijepe želje.
1: Halo, halo, svako dobro, sve najbolje od Mevlide.
0: I vama Mevlida također, kako ste nam ovog jutra?
1: Pa ja imam da čestitam svom jedinom bratu, malo kasnim, ali nije nikad kasno. Kasnim mu sretan rođendan mome bratu Muji Subašić na Gornjoj Ljusini, da bude živ i zdrav i vesel. Selamim svu ostalu familiju Subašić, svoju, svoje snahe, u njihovu unčadi, bratiće svoje, svi u selamim gore da mi budu živi i zdravi. Poželila sam se, vidimo se ako Bog da u nedelju, eto, želim im sve najbolje i da se lijepo provede ta naša fešta i vama i slušalcima svima ugodan i lijep dan i svako dobro. I ako može za mog brata jedna na rođendanska, bila bi zahvalna, sretna. Svako dobro.
0: Svako dobro, Mevlida, i vama isto. Hvala vam mnogo na pozivu. Evo, vidjet ćemo svakako ukoliko budemo u mogućnosti da ispunimo i muzičku želju. A vašem bratu želimo sretan rođendan.

0: Imamo još jedan poziv. Halo, halo, izvolite.
1: Halo, halo.
0: Halo, halo, u programu ste.
1: Kako ste?
0: Evo, mi smo dobro. Arifa, jesi ti sa nama ovog jutra?
1: Pa je, poznate ti, okay. Jesi, jesi, Arifa.
0: Jesi dobro, Arifa, hoćemo nekog pozdraviti.
1: Pa onako, znaš kako mi je stanje u kući. Ali dobro je.
0: Biće dobro, ako Bog da.
1: Hoće, ako Bog da. E, poselamla bi ovo naše prvo bolničko osoblje, kao i našeg psihijatra. I poželim sve najbolje.
0: Hvala ti puno, Arifa, i svakako, naravno, evo, pozdrav i od nas uvijek za naše bolničko osoblje i za sve one ljude koji su tu, naravno, za nas, da nam pomognu kada je nama najpotrebnije.

0: Još jedan poziv imamo. Halo, halo, izvolite.
1: Izvinjavam se, neko mi prekino.
0: Možda je pukla veza, Arifa, izvoli, čujemo te.
1: E, samo da, ja se izvinjavam ako sam vas preteretla i...
0: Ne, nisam.
1: Posebno pozdrav ide za dragu moju Čevadu Lijazović, Fatmu, onu Azizu, Neizučić, moju djecu, unčad, Rubiju i sve ostale i vam u studiju i reži ako može nešto, ne može, dobro. Hvala, puno prijatno.
0: Hvala puno, Arifa. Evo, vidjet ćemo svakako koliko bude nešto moglo da ispunimo. Bila je to naša vjerna slušateljka Arifa, kojoj se svakako zahvaljujemo na divnim pozivima i pozdravima.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
2: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH.

0: Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Kuhinja s dodacima u koferu 4,95, Marvel Head Drone 12,95, figurica iznenađenja Smashers Skeleton 16,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.